Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Արեմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին. Ամեն մի քարի պատմությունն ցող քաղաք. Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը

0: Շարնակ մենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլվածը մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընկերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ամեն մի քարի պատմությունն ու ծով քաղաք։ Օկուպացիայից հաստատված հարազատների շարքում է նաև Աղդամը։ 27 տարի անց այս քաղաքը թվակոխել է արևի ճառագայթներով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բնակավայրերը, դամբարանները, բլուրները և այլ հազվագյուտ օրինակները, որոնք արտացոլում են տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ։ Շրջանի տասնյակ պատմական բնակավայրեր պահպանել են ենեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուրը ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամզկիթի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Մզկիթի շենքը քարից է, իսկ շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մզկիթի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամզկիթը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մզկիթի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ուներ մոտ 2800 ցուցանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է, արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև արկեն գծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող ՆԱԹԱՎԱՆ աղջիկների տոնը և Խարը բülբül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դեր են խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաների անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը, աշխարհակահաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետության։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն են ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում է ունենում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Միջազգային ռադիո 85

Հովանեսյանը Ելդրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի մնացելով իդ կամարտոլի Շուշաս մեոթխե գլոբալուրի մեդիա ֆորումի Ադրբեջանի Սայերտաշոյսոս ինֆորմացիո պոլիտիկիս դեսա խալխո դիպլոմատիիս միշնոլվան մովլենա դիկցա ֆորումի ռոմելիս թեմաս մեդիիս միսիա մշուդոբիս խալշեցկոբաշի սիմարտլս աղդգենա դնդոբիս աղդգենա ծխնեվոդա արամխոլոդ մեդիիս արմադգենլեբիսատուիս պրոֆեսիոնալուրի դիսկուսիիս պլատֆորմա դարամեն ստրատեգիուլ պլատֆորմա դա դիկցա ռոմելիս մեշուեոբիտաց Ադրբեջանի Այջանմա ռեգիոնշի ծարմոքնիլի ախալի ռիալոբեբի ծայրտաշորիսո այուդիտորիաս գադասսամ։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիս գամոսուլադ ժուրնալիստեբիս կիտխեպ ձեմիսի ղիա պասուխեբի ծայրտաշորիսո մեդիիս ուրադղեբիս ցենտրշի մոյեկցա։ Սխնձիպո մետավոր մախազգասմիտ աղնիշնարում Շուշաս գլոբալուրի մեդիա ֆորումիս մտավարի միզանիա սուխեդասխա քեղնիս մեդիիս արմադգենլեմա սակութարի թվալիտ նախոն Ղարաբաղշի միմդինարե աղդգենթի սամուշաուեբի գայեցնոն ռեգիոնշի ծարմոքնին ախալ ռիալոբեբսա դա ծայրտաշորիսո սազգադոեբաս միացոդոն սիմարտլե։ Պրեզիդենտ Մաղնիշնարում մի ուղեդավետ իմիսարում պիրվել պորում ձեզ տումրեպմամ դանգրեուլի կալակին ախես խեսի սինի աղտգեն իլիմ դասախլեպ էպիս, դավրուն նեպուլի ադամիան էպիս, դա մաշտաբրի պրոյեկտ էպիս կանսախորդի Հորումի սլավանդելի թեմա թանամետրովիսա ինպորմացիո գարեմյուս գոլազի ակտուալու պրոբլեմ էպ սմոյիցավդա։ Դեզ ինպորմացիա խալբի ամբեբի խլովնուրի ինտելեկտիս գավլենա, ինպորմացիուլ սիվրծեզ է դասազուգա� դղեզ գլոբալ ուր գամոցով է պշորիսա, սորդ ամիտոմ շուշի դան գամոցուլի գզավնելի, կանսակութրեբ ուլիմ նիշունոլովիսա առամ խոլդ Ադրբայջանի սատույս, առամ է ծայրտաշորիսո մեդիաս ազուգադույպիս Շուշիդան գամոսուլի գզավնիլեբի աշմույի պարգ լվամ խոլդ Ադրբայջանիս պոզիցիիս սայրտաշորիսո ավուդիտորի սատույս գադացեմիտ առամեծ արմուատ գենց թանամետ դրովեովի սատույս պասուղ սախալի ամբեպիս պրոդուսորեպիսադա միմ երատգիլ զեգամով լինեմիս ուշվալու դակուրյու էպա Ղարաբաղսադ աղմուսավլի ձանգած ուրջի չատարեպուլի մաշտաբուրի ռեկոնստրուկցիիս ադա աղմիշենեմուլով իսամուշավու էպիս ուշվալու գացնովա դիդի դաբրունեպիս Հրտեղ նիշնոլվան պլատվորմատ գրգլինևա սատաց Ադրբայջանի սա ինպրմացիու օմշի ու պիրատեսովաս իձենց ագամոտ կմուլի պակտեմի ծարմտգենի լիրի ալուրի սուրատի դա պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիս դետ ալուրի պասուխեմի ուելակ իտխազե խիա դիալոգից պորմաչի ուչոնեպսրում Ադրբայջանի ամջոբինեպս առասի մարդլիս դամ ալված առամեծ սայրտաշորիսոս ազուգադոյեբիսատվիս միսիս Իսեց արդ գենաս ռոգորից արիս, այս զիրսուտխրիս ծալմխրիմ միտգոմ էպսե պոլիտիկ ուրդակ էպսը դա խալբան վեպսե դա պուծնեմուլի սա ինպորմացիո կոմպանի էպիս, սանդովասը դա խելսուցխոպս ծայրտաշորսոս ազրջի ուպրո օբյեկտ ուրիշ աղադուլեմիս չամուխալի բեպաս։ Պորումզ է պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիս մի երկամոտքումուլի իդեյպիս էրտերտեկ ուելազեմ նիշունոլովանի ասպեկտի իսարիսրոմ սիմարդլի աղարդաստ ուրդեպա խոլոդոպիցիալ ուրի գանցխադեպեպիտ։ Արամետ ադգիլզ է դանախուլի պակտ էպիտ, կանխորձի էլեպուլի պրոյեկտ էպիտ, դա ռեգիոն շիստ ումրատ մգոպի գավլենիանի մեդիիս ծարմատ գենլեպի զակուրվեպ էպիտ խտեվա ծխադի։ Այս Ադրբայջանի սա ինպորմացիո դիպլոմատիա սուպրո դամաջերեբելսա դա էպեկտուր սխտիս, դա չվեն էպսրում մի կարձուեբուլի ախալի ամբեպիս մծարմուեբլեպս է ուելազե ձլիերի պասուխի թավադ ռիալովա։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևիս գամոսուլա ասև է պոկուսիրեբուլի ուղոմ Ադրբայջանի սամմուաբլու գանգիտարեպիս պրիորիտետեպս է ծախանցիպո մետավորմա գանացխադարոմ Ղարաբաղիս աղտգենա
ახალი სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტების განხორციელება, ციფრული ტრანსფორმაციისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში განვითარება ქვეყნის სტრატეგიულ მიზნებს შორისაა. ეს მიდგომა უჩვენებს, რომ აზერბაიჯანი არ კმაყოფილდება მხოლოდ კონფლიქტის შემდგომ ეტაპზე არსებული ნანგრევების აღდგენით, არამედ მიზნად ისახავს რეგიონის ინოვაციების, დიგიტალიზაციისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის სივრცედ გადაქცევას. შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმი აზერბაიჯანის რბილი ძალის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ელემენტია. შედეგად, შუშას მეოთხე გლობალურმა მედია ფორუმმა უჩვენა, რომ აზერბაიჯანი ამჟამად იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებიც გავლენას ახდენენ საერთაშორისო საინფორმაციო დღის წესრიგის ფორმირებაზე. ფორუმზე პრეზიდენტი ილჰამ ალიევის მიერ გამოთქმულმა იდეებმა არამხოლოდ გამოხატა ქვეყნის პოზიცია, არამედ კიდევ ერთხელ წამოსია წინ მშვიდობის, სიმართლის, ნდობისა და პასუხისმგებლიანი მედიის პრინციპების გლობალური მნიშვნელობა. შუშიდან მსოფლიოსათვის გაგზავნილი ეს გზავნილები აზერბაიჯანის მძარდი საერთაშორისო პრესტიჟის, დამოუკიდებელი პოლიტიკის და საინფორმაციო დიპლომატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95.

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Արեմտյան Ադրբեջան Միր Հայնիկը սպասում է իր նախկին տերերին. Ամեն մի քարի պատմությունն ու ցող քաղաք. Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության ու անվտանգության սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընկերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ամեն մի քարի պատմությունն ու ծով քաղաք։ Օկուպացիայից հաստատված հարասների շարքում է նաև Աղդամը։ 27 տարի անց այս քաղաքը թվակոխել է արևի ճառագայթներով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բնակավայրերը, դամբարանները, բլուրները և այլ հազվագյուտ օրինակները, որոնք արտացոլում են տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ։ Շրջանի տասնյակ պատմական բնակավայրեր պահպանել են ենեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուրը ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը
ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամզգետի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Գետի շենքը Քարիցեի շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մզգետի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետությանը բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամզգետը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մզգետի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ուներ մոտ 2800 ցուցանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է, արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև արկեն գծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող ՆԱԹԱՎԱՆ աղջիկների տոնը և Խարը բülբül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ՏԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գներյա անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ և հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցք համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ՏԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ՏԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ՏԱՊ-ը կարևոր դեր խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն ունեն ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում է ունենում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի

Takan Naftiyev arşına bürütsən Hamasayinin masına get Nigar İsmailova Ekarsikov, Kanivur texnologiyanı Rıstan Zdumen, Aruri Araçadran Hnaridır, Kırtutiyev Karira İmeç araşnayırçınların darun Kınada Takan Matatsoğutiyonu yev Huzakan İntelekti, Apamar Tuvuraknırı Mınumen Ampoharinali. Arisakan Banakan Uçan texnologiyanları Hıskaya Kanazdeyüçünen, Unıçıl Hamaşkarayan Aşkataşuka İvra, Masna getin rahastatum yev ur texnologiyakan Hıskanırı Aveliu Aveliyin, Artma Vetatsunum, Gursun Tasnır yev Kırşatum Ազնակազմում մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարարկերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում է մեխանիկական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի և արտնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականության դարձում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ շեշտ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նորարարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորգեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Մադր Բեչյանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկում հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրներին միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության օնլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահանգացության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ է ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նահանգացության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներժունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլկադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնածավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

հաստատումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր եւ բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ եւ ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել եւ Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալ Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի եւ Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության եւ արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հրեն հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական եւ կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց, բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, աշխալեսկերի տապանակարը եւ ուրուղի ուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված եւ Երևանի համանուն թաղամաս ամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1908 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Նրա լայազի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե քարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում քարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Միջակայության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում մնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1918 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո քարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Լիքթեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքնուր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Հենսոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու պայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարվում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարված հասցրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19 և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արևմտյան Ադրբեջանը ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորգեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Մատմադր Բեչյանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսական երկում հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայ այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կարուսական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կարուսների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը նկատել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նահագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներուժնեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր

0: Քարտուղար Իսիակ Աբդուլկադիր Իմամիհետ։ Հանդիպման քննարկ Դաուդի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամով գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա Դաուդ Գագաթնաժովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը Դաուդի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Դաուդ թորակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական եւ այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը եւ քննարկել դրա զարգացման համար պետական ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամով իր զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայից հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթներ։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահ Աբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահ Աբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահ Աբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահ Աբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթը ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահ Աբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամաս ասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1928 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահ Աբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1908 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ղարաբաղյան Գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավ ալտերակցիաներ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Լիքթեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու Գորսիկը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլըխ, Չելեբի, Շաբալըթ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկա մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշ Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 7 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարվում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարված հասցրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19 և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայ վանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։